Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Još jednom, dobro vam jutro, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro i dobro prijem našeg programa. Vi ste na 97,5 MHz, u programu ste za utorak, 11. august 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi uhvatiti ove svježine. Dobro vam jutro.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za 11. august 2026. godine. Danas na 97,5 MHz.

brani jedan gol prednosti. Zanimljivo će biti u celju. Slovenski prvak treba jedan gol da bi poravnao negativan skor iz prvog susreta kada je u Armeniji poražen sa 2:1. Večeras, dakle, kvalifikacije Lige evropskih prvaka, sve počinje od 17 sati, iz Kazahstana, Kajrat Almati protiv Levskog iz Bugarske, a završava u 21 naveče duelom Lyon Francuska, Sparta Praga Češka. 9 je i 17, Liga evropskih prvaka, uživajte.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Mama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

mi ovaj dar koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga za

A ljeto u Bosanskoj Krupi kao manifestacija svakako je obuzelo i program Radija Bosanska Krupa. Znate da u našem otvorenom programu redovno najavljujemo šta će to biti, šta se to desilo i šta nas očekuje u narednom periodu. Još danas imate priliku da na Malim Adama pogledate izložbu slika, prvu samostalnu izložbu slika autorice Neire Horozović, dakle u terminu od 17 do 20 sati. Moramo vam priznati da ovih dana smo redovno u Adama, naravno kao i većina Krupljana koja traži neko osvježenje u tim poslijepodnevnim časovima, i vidimo da je dosta ljudi prisutno, dosta ljudi razgleda slike, tako da preporučili bismo vam da to pogledate, naravno da pratite i daljna dešavanja koja nam obećava Centar za kulturu Bosanska Krupa. Pored toga, ove sedmice znamo da je predstava Enisa Bešlagića i peta una regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, čija je realizacija planirana u subotu 15. augusta. Uporedu tu su i tradicionalni skokovi Čevanuše 2026. Dobili smo informaciju da će skokovi čekati regatu da dođe, jer ima ljudi u čamcima koji žele da učestvuju u samim skokovima, a cijela ta subotnja večer završit će se koncertom zabranjenog pušenja na platou ispred osnovne škole u Bosanskoj Otoci. Dakle, dragi naši slušalci, očekuje nas još jedan jako zanimljiv vikend u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci.

Evo da napomenemo što se tiče predstave Enisa Bešlagića, ona će se održati u petak 14. augusta od 20 sati, a karte i dalje možete kupiti online ili u Domu kulture svaki dan od 8 do 15 sati. Jutro smo se čuli sa našim Tarikom, direktorom centra, kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa, koji je rekao da su do sada karte rasprodane što su imali na raspolaganju, ali ima još uvijek mjesta, tako da svakako možete okupiti ih, kažem, ponavljam, od 8 do 15 sati u Domu kulture ili pak online.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Mislim da im je babo poručio da se jebu i oni i njihova politika. Star sam ja za njihovi zajbancija.
1: Bosna, mala baral, puna debila. Od magle sklanjamo se kod nargila. Kolektivna amnezija infantilna. Pevamo, brate, min li sestro, min la. Jebi ga, ništa mi.

31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa, vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu i do 40 stepeni Celzijusa može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Hvala ti, Sarajevo, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Hvala vam puno ljudi.

za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Dolje u Luzi parka me čeka, neka pričeka.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempresi i drot, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene